0: andak serintu ba te tak ko pusa yalla mayna ko la sindan nura
1: yalla mayna ko la sindan nura
0: Achindanora, yalla mayna ko la
1: achindanora.
0: Achindanora, yalla mayna ko la achindanora.
1: Achindanora, yalla mayna ko la
0: achindanora. Saint Paul, animo.